0: Her NRK Nyheter klokka 14. Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer på FIFA-president Gianni Infantinos planer om å overlate VM-rettighetene til private investorer. Tidligere denne uka ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
1: Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som er det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister så jeg nå som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det er jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fra mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar den. Men det er fotballen som må ta den kampen. Og så får alle vi som er glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
0: En kvinne er funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles er savnet. Det var tirsdag kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En far og en sønn ble hardt skadd i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Moren ble funnet i nærheten av der fritidsbåten ble funnet, forteller politiets pressetalsperson Tamara Fuentes.
2: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder. Där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
0: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, visar nya tal från politiet. Antalet unga som är misstänkt för lovbrudd har fallit med 9%. Detta kan vara ett tecken på att förebyggande tiltag fungerar, menar politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese är bekymrad för en ökning i de mest allvarliga våldssakerna, hvor antalet anmälningar av grov våld har ökat. Brannforskere mener at tujahekken bør stå på liste under branntilsyn. For om en hekk som tujan begynner å brenne, kan flammene spre seg så raskt at brannvesenet ikke rekker fram før brannen har utviklet seg. Tilsyn av hekka kan derfor være med på å avgrense spredning av brann, sier lektor ved Høgskolen i Vestland Ruben Dobler Strand. Og fagdirektør i DSB Anders Blakseth sier at tilsyn av vegetasjon i hagen kan bli en del av en ny forskrift i fremtiden. Anbefalingen er uansett å holde hagen ryddig. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK Klassisk.